Barcea ta rumba să-mi dai, ca să te țin cu ambele mâini. Detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, iarăși îmbocați. La 4 mă strâng din nou, fără să regret. Cu buzele moi, în nopțile reci, de doamnă mai love.

0: Băi, tu, știi că ești cătar, nu spani barca. Da, bl***.
1: Horaz 88.6. Fresh. Neue Musik im Programm.